Dobrodošli, Lila Ramonda, cvet Feniks, koji vas krsava iz pepela i vaše duše. Svakog drugog četvrtka u mesecu. Slušamo se. Dobro veče, dragi slušaoci, dobro mi došli u novu emisiju Lila Ramonda na radiju Stadtfilter Winterthur i moje ime Jasmina Omer Vasiljević. Ove večeri nekako sve čudno. Mnoge ličnosti odlaze onako, da kažemo, nečujno, odjednom i prosto neočekivano. I za nekima od njih ostaju velika dela. Ja sam večeras u ovoj emisiji htjela, eto, pošto je poslednja emisija pred veliki letnji, da kažemo, letnju izmenu programa koja počinje od sutra, 10. jula, pa se mi tek, naravno, čujemo u septembru. Ja sam želala da, evo, ovu emisiju vratim u 90. U godine, eto, kada su u zemlji Srbiji bili teški momenti, kako smo preživljavali i kako smo imali neke junake koje su nas držali na površini svojom muzikom, svojim duhom i svojom sposobnošću da svakodnevicu oboje nekim posebnim bojavama i daj nam više svetla i unesu više hrabrosti da preživimo. Što nam je tada bilo potrebno? S obzirom da su ova dva umetnika koje ću ja večeras spomenuti, jedan je Švajcarac, a drugi je iz Beograda. Prvi je Robert Miles ili Roberto Concina, poznati Švajcarac sa hitom Children ili Ti deca. Radeći na UNICEF-ovim projektima u Srbiji, promovisala sam upravo ovu pesmu, zato što smatram da je to nekako internacionalna himna, jer znajući istoriju kako je ta pesma nastala, kako je sam autor bio motivisan i inspirisan ratovima i patnjom dece u bivšoj Jugoslaviji, a posebno Bosni i Hercegovini, jer to se pominje da je on posetio to, video i tako stvarao. Kada se pomene Robert Miles, bio je poznati švajcarsko, mislim da je italijanskog porekla bio, i švajcarskog ili ti umetnik, producent i DJ. Svetsku slavu stekao je 1996. godine mega hitom, kao što pomenu, znači deca, koji je postao himna elektronske umetnosti i bio je sam začetnik ranga poznatog kao Dream House. Glavne crte njegove je karijere bio i taj životni hit koji sam pomenula. Znači, nedeljama i mesecima je zauzimao prvo mesto u više od 12 zemalja sveta. Nakon što je video potresne fotografije dece u ratnim pogođenim područjima Jugoslavije, kako rekao, koje je snimio njegov otac koji je bio humanitarac, prepoznatljiv zvuk njegovog stila odlikovali su i melodične klasične deonice spojene sa opuštajućim elektronskim ritmovima. I poznati su i njegovi hitovi One and One i Fable. Smrt, zašto sam, eto, baš njega uzela, on je nekako isto u tim godinama kada je drugi naš poznati autor koji će večeras, o kome će više biti reči, je Dalibor Adanov ili ti poznati Gru. Gru je također u relativno istom periodu stradao, tako da su mi ta dva umetnika nekako bila paralelna da ih mogu uporediti. Pa da bi ih napravila neki presek, mi ćemo krenuti sa uvodnom numerom, pomenutom Children, od Roberta Concine, odnosno Roberta Milesa, pa se vraćamo u studio.

I evo nas ponovo u studiju, vi slušate live stream on air ili kako god, Lila Ramondu emisiju na Radio Stadtfilter online, znači u celom svetu. I znači time završavamo ovu priču, naravno ova dva umetnika, Robert Miles je 9. maja 2017. godine preminuo na Ibici, kao što znamo u 48. godini života, nakon kratkotrajne bolesti. Pre nego što krenemo sa Daliborom Andonovim, poznatim Gruom, ja bih eto ukratko napravila jedan pomen našim željama, priča kao šta želimo u životu, sanjamo i nekad mi roditelji kad smo bili deca ili sad sutra da naša deca imaće neke snove. Ja sam imala neke snove koji mi se nisu ispunili, pa eto u kasnijem periodu ispunjavam neke od njih, da nam nekako sreća dođe nekim čudnim tokovima i da nas spase. Večeras odaćemo, da kažem, nek pomen in memoriam Marijanu Juhasu, koji je želeo da postane pilot kao dečak. Preminuo je noseći tu želju sa sobom na onaj svet. Malo tužno. Žao mi je. Ali nekad roditelji iz straha i velike ljubavi budu u situaciji da prosto sputaju svoju decu da ostvare najveće snove, a život je jedan i ako ne ostvarimo najveće želje, nećemo nikada osjetiti tu snagu, tu jačinu iz srca da dišemo punim plućima. I večeras su sve te teme nekako povezane, i diši, i želje, i ovaj mali utihli pilot. Pa ćete večeras čuti ovu poemu koju sam napisala kao autor, večeras ću vam pročitati par poema. Eto, to je bila neka moja želja da uplovimo u ovo leto. Utihli pilot. Sanjao sam nebeske visine, kao mali. Akademac, taso, taso, pali, nisu mi straha dali da poletim. Gde ćeš, sine, u visine? Tek ponekad snova tih se setim, majko draga, nisi mi dala da poletim. Sada leti moja duša u te iste vrag visine. Dočekaj me, majko, tamo gore i kaži mi opet, mili moj sine, nemoj. Kaži mi, majko, sad kad mi se raduje duša tvoja, vidiš, na kraju eto i tebe, želja da mine, ipak si poleteo, sine, u velike visine. Da. Eto, nažalost, tužno, ali tako mora biti. Takav je život. Tako se svi opraštamo, nažalost, i odlazimo. Ja bih, pre nego što krenem dalje, da poslušamo jedan novi blok, pre nego što najavimo Grua, dve njegove kompozicije, vrlo lepe, koje sam ja večeras odabrala. Jedna je Michelle i Biću tu. Odnosno, bit ću tu i Michelle, pa ćemo se vratiti u studio.

I evo nas ponovo u studiju. Lila Ramonda, idemo dalje. Ja se izvinjavam zbog ovih eksplicitnih reči koje se koriste u tekstovima, ali nažalost, Gru je bio takav i prosto pokretao je mase time. Sad ćemo nešto reći i o njemu. Dalibor Andonov rođen je 8. marta 73. godine i preminuo je 9. septembra u nesreći pošto je volao ekstremne sportove. Kajt je bio u pitanju 9. septembra 2019. Poznati kao Gru, bio je pionir, jedan od najuticajnijih izvođača srpske hip-hop scene. Često je nazivan ocem srpskog repa. Probio je hip-hop u mainstream medijima i ostavio je neizbrisiv trag svim svojim autentičnim ritmovima i tekstovima. Rođen je u Dimitrovgradu, a muzičku karijeru je gradio u Beogradu. Njegov album Gru 2 iz 1996. godine smatra se jednim od najuspešnijih izdanja u istoriji srpske muzike, odnosno i bivše Jugoslavije. Numere poput Biću tu, koje smo čuli, Petkom u 2, Šampion, Dali, Imaš prava i slično, postale su apsolutni klasici. Gru je također bio strastveni zaljubljenik u ekstremne sportove, kao što smo pomenuli, snowboarding, kite surfing, gde je i poginuo, nažalost, u oluji koja je bila na Dunavu 2019. godine. A tragično je, znači, tu nastradao na Dunavu. Da bi mogli dalje, napravit ćemo jednu malu pauzicu i evo ja ću vam pročitati još jednu lepu poemu svoju, jednu divnu poemu. Da želite više, da sanjate više, a ova inspiracija je bila posebna za mene i evo, pročitaću vam sada poemu Želim. Ispunite mi svaku želju, ja nemam ih mnogo. Želim da sa vama igram kroz život celi, sve one igre koje donose radosti. Sve one snove da sanjam, koje moje nebo poje vašim rukama. Želim da sve to stane u jedan san. Da se budim sa osmehom na licu i željom u srcu. Želim, da želim vaše ruke na mojim obrazima, vaše slutnje na svom užarenom srcu i sve to želim sa vama. Jer nijedan osmeh ne boji moje nebo kao vaš. I jedan pogled, nijedan pogled, ne krade slutnje kao vaš. Želim. Želim vas blizu i daleko. Želim vas i kao nikog i kao nekog. Sve prošaputaću što može stati na dlan. Želim da nikuda i nikad ne odlazim i da vas nikad ne ostavljam. Eto, želite, sanjajte. Život treba da vam bude pun želja, pun snova, pun iluzija, pa i fantazija. Sve to čini drugu dimenziju. Čini da budemo bolji, da budemo osjećajniji, da upoznamo to naše unutarnje biće koje vapi da izađe negde iz nas. Mi ćemo sada nastaviti dalje sa muzikom i čućemo sada još numera od Grua. Prvo će biti petak i bit će samo seks, pošto smo tako počeli, nažalost. Krenut ćemo sa tim pesmama, pa ćemo se opet posle vratiti u studiju.

Kada se rodi Senka, pravi ti se da sanjaš je uvek pametnije, jer san zakloni tminu. Kako da iskažem tuge moje? Kome da ih ispričam? Kad svi su nemi, gluvi i tihi, kome da ih na vez utkam? Kome da ih pobodem u vrtu želja? Moja istina ćuti, a svet se kobelja. Nisu slutnje zrnevlje koje niče u prazno. Nisu obrazi kvasni potoci što branu otvore kasno. Nije nebo mirna luka, tužna, pesma silovita, sve su tame utihnule osta duša celovita. Biće svetlosti i ljubavi biće. Nada će se jutarnji povetarac kiši, opet sloboda otima razdor. Diši, ženo crna, opet diši, diši. Da. Nažalost, gru, ja sam ipak žena, a nisu sve žene onakve kako ti opisuješ u svojim pesmama. Nije to kritika, to je samo, eto, mala digresija. Prije nego što nastavimo dalje, razmišljala sam da krenemo sa još jednim blokom. I neka to bude opet gru i neka bude srce i tamo gde si ti.

Да-да. И я вас поново в студию. Nastavljamo dalje. Da, to su bila ta vremena. Ovo ste čuli, ja mislim da je prateći vokal, odnosno u koautor bila Tijana Dapčević. Pozdrav za nju. Sad ću vam nekako objasniti kako je to vreme bilo. To je bilo neko vreme priviđenja, neko vreme slutnji, optičkih varki, preživljavanja. I ja sam nekako bila u tom svom detinjstvu malo potisnuta od svega toga. Ali zato ću vam sada i još jednu autorsku poemu pročitati. Zove se Fata Morgana ili ti priviđenje, kako bi neki rekli, optička varka. Fata Morgana. Eto, to smo mi. Ti i ja. Niko i ništa. Svetlo i tama, gde su granice strasti, gde svetlost duše iščezava. To smo mi. Putnici svetlosti, slučajni ljubavnici zemlji snova, čestice prašine u svetovima raspršenim od bola. Eto, to smo mi, Fata Morgana. Ne postojimo u vremenu, ničeg nema u našem svemiru i za 100 života poznaću te na talonu rasutog lišća kao nekog ko svira na struni mog bića. Mi smo niko i ništa. I cijeli svet. Jedno drugome mi smo. Početak i kraj, pakao u raj pretvorili bismo. Sve smo mi to i iznova ništa. Ti i ja smo tamna strana gde ljubav vode svetlo i tamo. Ništa na kraju ne ostajemo. Naš svet je Fata Morgana. Hvala. Eto, je nedirljive pesme. Ljubav, želje. Večera smo mnoge teme dotakli. Da dišemo punim plućima, da volimo punim plućima. I nekako se evo polako i ova emisija bliži kraju. Ja ću eto neki minut ranije iskoristiti da se sa vama pozdravim. A molit ću vas da sanjate i da volite najviše. Nama je Bogom dano, što bi jedna autorka sa španskog govornog područja rekla, ljubav ne postoji. Zamislite, jako ja verujem u ljubav, koju sam pisala poeziju i kao smisao života je tretirala, kažu ne, postoji ono što mi osjećamo i delimo iz tih osjećanja, ono što pružamo osobi koju mislimo da volimo, znači ne glagol voleti, naravno postoji, ali sama ljubav kao takva ništa ne znači ako ne volite. Možete je samo izgovarati kao jednu običnu reč i ništa više. Zato volite, dišite. To menja svet, a život i tako ima neke čudne tokove da nam pokaže da sve što nismo proživeli bit će ono čega ćemo se najviše kajati kad dođe trenutak da odemo. Zato vas pozdravljam večeras, čujemo se nakon letnje pauze, želim vam svako dobro, divno provedeno leto na način na koji ste sami odabrali, sa osobama koje ćete odabrati i volite, budite voljeni i uživajte u životu. Svako dobro, puno vas volim i pozdravljam. Doviđenja. A za kraj, bit ću tu 20 godina kasnije od Grua i završava se sve ovo kompozicijom Children, originalne verzije Roberta Millesa sa Dreamland kolekcija ili ti. A mi se čujemo posle letnje pauze. Svako dobro. Doviđenja.